Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aram siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog nga issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Maunani! Maunani!
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
3: DJ drop the beat!
1: Party na ta vibes!
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJ! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka vibes sat-sat sa ulto! Ulto!
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka vibes! Mauna ni!
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News

0: Mayong hapon, mga kabibes, adlaw garon nga Miyerkules, Agosto 26, tuig 2026, og ani ana ang FMR News Break. Senado gituki ang lima katuig na termino sa barangay ug iski officials. Gihisgutan sa Senado ang balaod nun nga himuong lima katuig ang termino sa mga opisyal sa barangay ug sangguniang kabataan kun iski gikan sa kasamtangang upat katuig. Ang Senate Bill number 2387 ni Senador Francis Chess Escudero nagtumong nga mas taas ang panahon sa mga opisyal aron mas mapadayo nila ang mga proyekto o serbisyo alang sa barangay. Kung mahimong balaod, magpabilin ang kasamtangang limitasyon sa termino. Ang barangay opisyal mamahimong makaservisyo o hangtod dulo kasunod-sunod nga termino, samtang ang iski official limitado sa usa ka termino. Aban giingon nga ang balaod noon, mahimong makaapekto sa umaabot nga barangay o iski elections. Gihisgutan usab sa Senado ang laing balaod nun bahin sa pagdumala sa responsibilidad o bayad kung adunay kadaot nga may kalabutan sa nuclear energy. Ug mao kana ang nagunang balita garong mga oras sa laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Programang Request 931 musunod na. Please rekomambo nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Mga kabibes, mauna ni.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio Cebu.

kon og barugan gyud niya nga siya ang lalaki og siya ang dapat nga masunod. Bisan ang simple lang ko nga pagbisita sa akong pamilya, mga kabibes, iyahag yung pangitaan gyud niya og lalis og supakon gyud niya. Mga kabibes, mga DJ, murabag ang tanan nga pag-uyon o pagsuporta niya kaniadto sa kuha, usara kapaon para lang nga musugot ko nga magminyo mi o sugto na ko siya. Nagduha-duha o gikapoy na gyud kaay ko nga nabitik sa relasyon nga wala na respeto sa kuang nga tingog, mga kabayabs, ug sa kuang kabubuton. Unsa may angay na kong buhaton? Unsa man saon ko man ni mga DJ, mga kabayabs? Palihog na ko bay. Atagi daw ko sino mga bulawan ng pangunauna. Tambagi daw ko ninyo ug manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani a kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni. Mga init nga panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog nga issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
1: This is FM Radio.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni. Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni! Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
4: Arang siguradong good ang morning.
3: Morning. Morning. Buntag na vibes.
4: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio.
3: 93.1.
4: Kavibes, mauna ni.
5: Nagkagubot ba ang hunahuna? Ali, tukton na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Diri sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisag kunsang pangutana, tubagon, tukion, kaalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
3: Sayo na ta vibes!
6: DJ drop the beat!
3: Party na ta vibes!
4: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
3: Kavibes sat-sat sa ulto! Ulto!
4: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Then he's yung favorite music radio 93.1 Kavibes! Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite

0: 3.1. Maana ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.

Maayong hapon, ka-vibes. Sa Miyerkules na, Agosto 26, 2026. Ani ana usab ang pag-arangkada sa mga nag-unang balita sa Cebu, Kabisayan ug Lukup Nasod. Ako si Neda Avignante Esguera. Ug kini ang arangkada balita sa hapon. Gikumpirmar ni OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio kang Defense Counsel Christine Ferrer nga walay attachment ang OVP sa Physical Financial Plan kon PFP sa August 2022 letter sa Department of Budget and Management kun DBM nga nag-request alang sa confidential fund tungod sa giingong dili kini required sa Joint Circular 2015-01. Gikumpirmar usab niini nga girekomendar pa sa DBM ang pag-aprobar sa request alang sa confidential fund sa OVP nga giaprubahan kini. Nagkanayon si Ortonio nga ang confidential fund wala gigamit aron punduhan ang good governance program sa OVP alang sa tuig 2022 ug socio-economic program delivery alang sa tuig 2023 kundi gigamit kini sa safe implementation niini. Sa lain pang balita, naglaom si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero nga mahuman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa dili pa matapos ang 2026. Gipangutana ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri sa updated nga timeline sa trial. Ilabi na kay magsugod na ang Senado sa paghisgot sa proposed 2027 national budget. Matod ni Escudero, maghatag ang impeachment court ug mas klarong schedule kung makahimo na og calendar si Senate Finance Committee Chair JV Ejercito alang sa budget deliberations. Nabalaka si Zubiri nga basin magdugay ang impeachment trial ug moabot pa sa Pebrero 2027 kung magdungan ang pag-trial ug ang budget session sa Senado. Gipaningkamutan sa Senado nga mahanay ang schedule sa impeachment trial ug budget deliberations aron malikayan ang dugay nga pagtrabaho sa mga Senate staff ug aron hapsay nga mapadayon ang duha ka proseso. Samtang giinsister ni House Private Prosecutor Attorney Amado Ligutan nga walay gidili sa pagtarong sa usa ka sayop bisan taliwa sa hearing sa impeachment court. Nagkanayon si Ligutan nga gipadayag sa habig sa depensa nga gikabalak-an ang gihimo sa prosekusyon pagtarong sa sayop samtang nagpadayon ng impeachment trial. Apan alang kang Ligutan, mas angay kabalak-an ang wala pag-angkon sa sayop ug inay pag-call out sa usa ka abogado ug magtutudlo nga nagsulti lang ug saktong impormasyon. Giinsister sab niini nga dili angay mamahimong issue ang pagtarong sa sayop nga pamahayag ilabi na kun gihimo kini aron magpabilin ang integridad sa mga trial sa impeachment court. Gidepensahan ni Palace Communications Undersecretary Claire Castro ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. batok sa aligasyon ni Vice President Sara Duterte nga mas giprioridad daw sa gobyerno ang impeachment trial o 2027 national budget kaysa problema sa pagbaha. Matod ni Castro, tinuod nga adunay pagbaha sa Davao, apan giingon niyang adunay mga lakang ang national government aron matubag ang problema sa baha. Gipunting usab ni Castro ang padayong investigasyon sa Office of the Ombudsman sa mga flood control project sa Davao. Kagahapong adlaw Agosto 25, giingon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga ang Davao City usa sa sentro sa ilang investigasyon sa posibleng anomalya sa mga proyekto sa flood control.
Laing balita gikan sa Senado, gipadayon sa Senado ang paghisgot sa mga balaod nga nagtumong sa pagpalambo sa kaayuhan ug kaluwasan sa mga Pilipino atol sa plenary session kagahapong adlaw, Agosto 25. Lakip sa gihisgutan ang bagong Balikbayan Act nga nagtumong sa paghimo og mas klaro og ligon nga programa alang sa mga overseas Filipino workers kun OFWs nga mopauli sa Pilipinas aron matabangan sila sa ilang pagbalik og pagsugod pag-usab sa kinabuhi. Gikumpirmar usab sa Senado ang pagtapos sa interpolation sa Presidential Merit Scholarship Program nga maghatag og oportunidad sa mga outstanding senior high school students nga makadawat og scholarship. Gihisgutan usab ang pagpalapad sa National Nutrition Program aron mas mapaayo ang nutrisyon sa mga Pilipino. Samtang gipadayon ang diskusyon sa mga lakang para mapanalipdan ang mga kabataan batok sa online sexual abuse ug exploitation. Lakip ang pagpahugot sa responsibilidad sa social media platforms batok sa makadaot na online content.

Alas 5.15, balitang lokal, gikustodiya sa kapulisan. Ang usa ka 20 anyos nga tinun-an sa usa ka universidad sa lungsod sa Argao tungod sa giingong bomb joke atol sa routine inspection nga gihimo sa security guard sa entrance nga bahin sa eskwelahan kagahapong adlawa Agosto 25. Tungod ni ini, ang guwardya daling nitaho ngadto sa Argao Police Station ug paspas usab nga nirresponde sa tunghaan. Subay ni ini, gihulagway sa kapulisan nga ang maayong koordinasyon sa tunghaan ug kapulisan dakong natampo aron paspas ang pagresponde sa alarma. Subling ni pahinumdum ang mga kapulisan sa publiko nga mahimong responsable sa mga pahayag sa tanang higayon og likayan nga mag-bomb joke aron dili makamugna og kabalaka ngadto sa komunidad. Samtang 26.6 milyones

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
2: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Mauna ni!
3: Mauna ni!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
8: Aron siguradong good ang morning.
7: Morning. Morning. Buntag na vibes.
8: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio.
7: 93.1.
8: Kavibes, mauna ni.
9: Nagkagubot ba ang hunahuna? Ali, tukton na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisag unsa, yeskutan, lalisan. Bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kaalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Sayon na vibes.
2: DJ drop the beat.
7: Party na the vibes
8: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
7: Kavibes sat sa uto. Uto.
8: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
10: Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay namimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot!

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The newest.
4: The hottest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1.
5: 93.1.
4: FM Radio Cebu. Mauna

0: favorite music. 93.1 Mau na ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:09 na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Huwebes, Agosto 27 tuig 2026. Ani-ana atong mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Samtang DPWH mo implementar o kapin 11 kalibo ka proyekto sa tuig 2027. Giplano sa Department of Public Works and Highways kon DPWH nga mo implementar og kapin 11 kalibo ka proyekto sa tuig 2027. Kini mas gamay ikumpara sa kasagarang gidaghanon nga gipatuman matag tuig natong sukad tuig 2024. Matud pa ni Public Works Secretary Vince Dizon, gipakunhod ang ihap sa mga proyekto human gitangtang ang mga duplicate og nag-overlap nga mga proyekto. Lakip na ang gagmay nga infrastruktura. Gipunting usab sa DPWH ang mas dagkong infrastructure projects aron mas mapokus ang pundo ug mas epektibo ang paggamit sa resources.

Samtang balitang international, mga ka-vibes, gasolina sa Iran nagnihit na. Nagpurma og taas nga linya sa mga gasolinahan ang mga residente sa kapital. Human gipahibaw sa Estados Unidos ang bag-ong mga silot nga nagtumong sa pagpalumpag sa ekonomiya sa Iran. Matud pa sa US Treasury Secretary Scott Bessent, ang tumong mao ang pag-asphyxiate sa ekonomiya sa Iran pinaagi sa pagputol sa matag linya nga nagsustento sa rehimen. Kini nahitabo unom ka bulan human sa gubat batok sa Iran diin naputol ang panagsulti anay sa kalina ug nababagan ang trapiko sa critical nga Strait of Hormuz. Bisan pa sa dugay na nga kasinatian sa Iran sa mga silot, dagang residente sa Tehran ang nahadlok nga mas mubati pa sila og kalisod tungod sa taas nga inflation nga daanan nilang giatubang. Ang maong sitwasyon nakapadasig sa mga protesta batok sa gobyerno nga niabot sa kinapungkayan ni adto nga buwan sa Enero.

Samtang balitang lokal mga ka-vibes, 15 kasachet sa gidudahang Shabu na sakmit sa buy-bust operation sa Konsolasyon. Malampusong nakadakop sa Konsolasyon o nadakpan sa Konsolasyon MPS ang usa ka 34 anyos nga lalaki sa gihimong buy-bust operation sa Barangay Kasili Konsolasyon nato Agosto 25. Kinikabahin sa parayong kampanya sa kapulisan nga Uplan Limpyo Konsolasyon batok sa ilegal nga droga. Na-recover gikan sa sospek ang 15 ka heat sealed sachets nga adunay substansya nga gituuhang Shabu. Ang total nga gibug-aton niini gibanabana nga 23.86 gramos nga adunay standard drug price nga 162,000 pesos. Ang sospek karon nag-atubang og kaso tungod sa gituuhang paglapas sa Section 5 ug 11 Article 2 sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Samtang lungsod sa Dumanhog, nagpadayon sa imbestigasyon sa kamatayon sa usa ka bata human giingong nagpabakuna. Nagpagawas og opisyal nga pamahayag ang Dumanhog Primary Care Facility kalabot sa insidente nga usa ka batang masuso ang namatay na atong Agosto 24 tuig 2026. Sumala sa pasilidad, nasayod sila sa kabalaka sa pamilya tungod kay ang bata nakadawat og measles rubella vaccine na atong Agosto 10. Human makadawat og impormasyon, nakig-alayon dayon ang Municipal Health Office sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa pagkamatay. Sa pagkakaroon, padayon pa ang imbestigasyon o giauhag ang publiko nga likayan ang paghimo o konklusyon o pagpakailap sa impormasyon nga wala pa mapamatud-i. Gipasiugda sa mga health authorities nga ang proseso sa pagsuta kinahanglang tapuson aron masigurado ang hustong kasayuran o kaluwasan sa komunidad.

Samtang Mactan National High School nag-awhag sa paggamit og transparent bag aron masigurado ang kaluwasan sa mga tinun-an. Nanawagan ang Mactan National High School Senior High School sa tanang estudyante nga mogamit na og transparent nga bag aron masigurado nga wala may hinagiban nga masulod sa tunghaan. Ang maong lakang gisugdan human na dawat sa eskwelahan ang hulga sa seguridad nga hinungdan sa pagsuspenso sa klase na atong Agosto 25 ug Agosto 26. Tinguha sa administrasyon nga mapadali ang inspeksyon sa mga tinun-an sa di pa mosulod sa campus ug malikayan ang kalangay sa proseso. Gipasiugda usab nga kini usa ka preventive measure aron maprotektaan ang kaluwasan sa tanang estudyante ug magtutudlo.

Samtang kabahin gihapon sa kaluwasan sa mga tinun-an, emergency hotline numbers gibutang sa mga eskwelahan sa syudad sa Sugbo alang sa paspas nga emergency response. Gipahingusgan sa Cebu City Government ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo ug school personnel pinaagi sa pagbutang ug emergency contact information sa mga pampublikong eskwelahan. Nato Agosto 25, personal nga bibisita si Mayor Nestor Archival uban ni City Councilor Dave Tumulak sa Ramon Duterte National High School ug Lahog Elementary School aron sa pag-instalar ug pag-post sa mga emergency hotline number sulod sa campus. Tumong sa inisyatibo nga mas dali nga ma-access ang mga estudyante, ginikanan o school personnel ang mga numero sa emergency hotlines kung adunay kinahanglang dayong tabang. Gidasig usab sa city government ang tanang sakop sa school community nga i-save sa ilang cellphone ang mga gipost nga numero aron mas paspas ang komunikasyon sa mga otoridad o emergency responders panahon sa insidente.

dugang pa niya, gisugyot usab nga ang mga sakyanan mohunong og 20 metro sa dili pa ang pedestrian lane kung naka red light. Kini aron makaplastar sa atubangan ang mga motorsiklo og sila ang unang makadagan sa dihang mag green light na. Iyang gipadayag nga kinahanglang sulayan ang nagkadaiyang sistema aron masuta kung unsay epektibo ug mao'y ipatuman. Giingon pa niya nga ang kasamtangang traffic congestion sa Bantal Zone resulta sa pakyas nga implementasyon sa national government ug sa nilabay nga administrasyon sa Bus Rapid Transit kung BRT nga dungay na niyang gitun-an.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni!
2: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
2: Sayo na to vibes!
1: DJ drop the beat!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and 5 Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes sat-sat sa unto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes sa sound trip.
2: Oo na ni.
3: 93.1 Mauna ni.
4: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa bunta. Arangkada sa bunta.